0: na wache wadia na wama wotna biapa.
1: Amen.
0: Obema wanamo na waswa wahencho na wama wotna biapa.
1: Amen.
0: Obema

0: na wacha wadia na wama wotna biapa.
1: Amen.
0: Obema wanamo na waswa wahencho na wama wotna biapa.
1: Amen.